Oh, pala carla ni yora, pala carla ni yora, pala ngampa narano, ngampa narano. Malakara, malakara mun manchila. Nga hada naringo, kyo ngaya wangama.